0: Oras na to, ha? Alas 8:06 na ginintawon, mga katropa. Kinibayin na ito yung kanilang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mag Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Pili ang kape nga makatabang sa imong healthy lifestyle. Mm. Kanang healthy lifestyle, katong di nakikamangita o kanang craving sa sugar. Ah. Kunya taas nga, kanang magsige kag tamis ba. So katropa, timing kayo nga ito ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya makatabang ma-regulate ang imong blood sugar. O siyempre makatabang dili mo hapdos imong tiyan. Pag Santon Plus Coffee Mix sa Matakan Laon.
0: Ayan, o paminaw ka mo diha. Kay Drita mo kuha ang question niya, mga katropa. Pag monitor na ka mo, kay mong iskot na magsukotay ko to, dali-alin niyo diha.
2: Okay.
1: Sayang ka ni.
0: para masabtan ko ninyo ang kamaturan, mga katropa. Unsag yun ang factual basis ni Atty. Jose Edmar Yumang. Sayang pag-isgot di ining tanan kay factual man eh, kay naa man eh, gipresentar man eh.
1: Oy, dili ka.
0: Kanang kay... iyang gipanulti, gipresentar na tanan dito sa sanggunian.
1: Na.
0: Mga oy. Board of Directors, ang EGDAIT, ang Beralco, ang Pro-Conversion. Nagpresentar ba yan eh sila dito sa sanggunian?
1: Oh.
0: But pasabot, factual basis, ang ginaparsulti ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang.
1: Oh, no, na.
0: Wala allegation dere.
1: Abogado na siya.
0: Oo.
1: Na, ulaw kaayo nga ingnan nimo factual nga ang usa ka Vice Mayor abogado dili na siya. Kumbaga unsay tan-aw nimo sa iya na kaminos ka sa iyang pagka abogado? Ako lang ba kung maingon kag dili na factual.
0: Ya nagpabakata pa ng ilang mga bityo ba? Ang tubag sa niya, karaan nga tubag, mao'y gibuhat nga tubag kang Vice Mayor.
1: Agoy.
0: Unsang klase nga mga pangutok naman?
1: Alam mo, bantay din mo niya. Ako, ringon lang ko daan. Magbantay mo
0: tanawan
1: kay...
0: Tanawan ninyo ang pagpanglingla. Tanawan ninyo ang pagpanglingla nila sa isyo. Diba? Ginabulatik tanila sa mga issues, mga katropa, kay di nila gustong tubagon ang kamaturan.
1: Na.
0: Oh. Dari atong iskuta ni Karong. Kani yung base ni tanan. Ah, sa privilege speech nga gibuhat ni Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yumang kagapong adlawa nga gipanguluhang liwanag sa dilim na din ng gitna. Liwanag sa gitna ng dilim.
1: Abi na ko kanta to ni Sedo. Rico Blanco. Liwanag sa dilim.
0: Dili na gitna.
1: Sa gitna.
0: Liwanag sa gitna ng dilim.
3: Okay.
0: Mga katropa, ingani maguna. Ang kuryente di lang nung sa ordinaryo nga serbisyo. Dili na ordinaryo nga serbisyo nga makuha gikan sa mga poste. Kini ang nagunang, kumbaga, dugo nga nagbuhi sa ekonomiya og naghatag og kaharuhay sa matag panimalay sa General Santos City og sa tibuok service area sa Socoteco 2. So kung wala tayong lingkon o barato nga supply sa kuryente, syempre ang mga negosyo maparelisar. O nga kinadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga yanong lungsuranon, mag-atubang yun o grabing kalisod o kakuwang sa productivity.
3: Bullseye!
1: Apan luyo sa mga suga nga nagsiga sa ato mga dalan o balay, daw adunay nagpahipi nga baga nga kangit-ngit sa sulod sa mga boardroom sa Socoteco 2. Nga kinahanglang mahatagan og dinali ang katinaawan sa publiko. Adunay mga pagduda nga nagulbo mahitungod sa mga lihok sa pagdumala nga wala mahisubay sa prinsipyo sa pag-abli ngadto sa mga tao nga ilang gialagaran. Butang nga makapaalarma sa mga konsumante.
0: Kagapo kadlawa sa gihimong privilege speech ni Vice Mayor Atty. Jose Edmar Yumang nga titulo, Liwanag sa Gitna ng Dilim, gipalanog niya ang usa ka seryoso og bug-at nga akusasyon batok sa Board of Directors sa kooperatiba. Kini nga diskurso, wala lamang gihimo aron sa pagpukaw sa atensyon sa konseho. Kundi gihimo kini aron sa pagbutyag sa mga impormasyon nga gikan gyapon sa ilaha nga mura daw gituyo pagtago gikan sa pananaw sa kinitibok ang publiko.
1: Nakaniha, klaro kayo nga gi-evaluate sa atong Vice Mayor. Kaya ang issue nga gisgutan ni Vice Mayor Yumang dili lang mahitungod sa teknikal nga aspeto sa kuryente, kundi dili mahitungod kini sa moralidad o integridad sa mga nagdumala niini nga gisaligan sa katawhan sa pagpanalipod sa ilang common nga interes. Ang pagdumala sa usa ka electric cooperative nanginhanglan og taas nga sumbanan sa pagka matinud-anon tungod kay ang matagsi desisyon niini adu

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Rekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong kunin,

0: kung dili ka makainom og kape. Ili si usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.

pag-asa hangtod unsa ang kaya nimong ihatag para sa imong gihinigugma. Unsaon kung ang iyang kalipay nga gusto niyang makuha diha nimo, usa ka butang.

0: Gio. 45 años. Minyo o wala pa'y anak. Kini nga akong problema nga akong ipaambit karong kahaponon. Kabahin kini sa among pagpuyo sa akong asawa. Yes, DJ, bahin kini sa among kaminyoon. Itago na lang nato sa pangalan nga Joji ang akong misis. Tinood gaday lang giingon, DJ. Love is ain't enough. Bisan pa man tanang klaseng paghatag nga gugma. Bisan unsa pa man nga matang sa pagpakita, pinaagi sa lihok. Kung aduna gyoy ginapangita ang usa ka tawo. Dili gid nimo masayran kung hangtod kanus aka kayang magpalipay. Umuhatag siyang kalipay. Kung nababae pa ko, DJ RC, nilunok ko ang lahat. Pero inyog yung masabtan ang tanan, ingnon ko niini sa pagsugod ang akong sugilanon. O ganiya, maukini ang akong X-rated drama.
1: Birthday, love.
2: 28 na ko. Og 5 ka to igikan sa tong kasal. Og hangtod karon. Wa pagiti anak.
1: Joji.
2: Dugay ra kay ko nangandoy nga makabaton taog anak. Pero padong na ko maglisod og anak tungod kay nagkataas na kong edad. 28 na gud ko ron.
1: Joji, pasaylo ako. Nga dili gyud ka mataga og anak. Tungod kay baog ko.

0: happy gamay. Pero mao lagi, mas makumpleto ang akong kahapi kun makabuog yuta ug makabaton yuta anak.
1: Chuchi.

0: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: si.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Gingnan ko sa akong uyab,

No sab ato sab nga gitimbaya si Brother Joshua Montialto, no? Siya karon nag-subaybay sa tuang programa, no, sa live. O giuno sab si Brother Renante Catarata, no? Na himutan kani siya karon sa Davao, no? Davao City. O giuno sab kay Sir Henry, no? Suliano. No, sa salamat sir, no, sa imong usab nga pagsubaybay sa ato ang programa. So daghan pa mga kaigsoonan nga nag-subaybay sa ato nga programa sa pagkakaron. So daghang salamat sa inyong pagpadayon nga pagsuporta pinagi sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. O ubana ubani

Oh, ninyo karon nga gigsunan no, sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Karon nga ato usab nga madungagan no ang ato nga kahibalo may tungod sa pulong sa Ginoo. So una ta mga kaigsoonan nga mato sa special song mamina ta sa dili pa ta mato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ato sa nga paminawan o patilinghugan ang special song.

0: atong panahon karon mga kaigsoonan, dili na gidugay, no? Ang Dios mobalik na. Sumana mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga atong siguraduhon, no, ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Atong siguraduhon ang pag-cut-on, no, sa pulong sa Dios aron atong masiguro ang atong pagtuo. Masiguro na to ang pag-kaplag sa kamatuoran at pinagi sa pagtuon sa balaang kasulatan. So ang atong topic karon, mga kaigsoonan, gusto na ko nga atong idugtong, no, ang atong pagtuon karon niatong miaging gabi. Niatong miaging gabi, mga kaigsoonan, Pastor Imboy, nagasaysay may tungod sa gugma o nalambigit usab ang kasuguan sa Ginoo. Tungod kay matod pa ni Ginoong Isos na kung kamon higugma ka na ko, tumano ninyo ang akong mga sugo. So muna mga kaigsoonan, nga gusto nako nga atong tunan usab karon kung unsa ang kasuguan kung dapat nato nga tumanon. O sa dili pa mga kaigsoonan, ta magasugot sa maong pagtuon, ato sa nga pangayoon ang giya sa atong labaw nga makagagahom pinagi sa pagampo ni Brother Charlito Bungkap.
1: Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit, nining dapit sa pagabiyon, nagaduol kami kanimo, nagapaubos sa amuang kaugalingon, timaan sa amuang pagamasalay pundiha kanimo. Among gi pangamuyo Ginoo nga ang imuhang balaang espiritu mao'y magapataliwala nining mga balaang pulong nga among pagahisgutan karon bahin sa iyahang mga kamatuoran. Among gi pangamuyo diha kanimo Ginoo nga ikaw maga palapnag nini sa tibuo katawhan nining kalibutan. Usa tanan nga mga patalinghog niining programa at ingog sa reformasyon. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tao nga nagmugna niini. Nagapahinungod niini nga buluhaton sa pag misyonero ngadto sa mga kalag nga wala pa diha sa imuhang mga kamot. Among gilauman o Dios nga ikaw magaduaw sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa mga kaigsuunan nga nagapatalinghog ni ini nga programa. O magauban ikaw Ginoo magapanalangin sa kanamong tanan ni ining dapita ingon man usab sa tibuok dapit sa naong sayuta nga imong gi hatag nga ni kanamo. O among gi lauman usab nga ang among mga kapakyasan ikaw magapasaylo. O among gi pangayo og lauman nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ug gahom ni Jesus nga among bugtong manluluwas. Amen.

0: Okay, so ano yata sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos o sa pagtuon sa balaang kasulatan tungod kay adunay daghan nga naglibog, no? Kung unsa ang dapat buhaton aron nga ang tao makahimo sa pagpangalagad ngadto sa Diyos. Labaw na kabahin sa kasuguan, mga kaigsoonan, adunay daghan nga mga idea, mga explanation may tungod sa pagtuman sa kasuguan. Adunay daghan usab nga mga idea nga ang uban nga mga sugo wala na, no? Dili na kinahanglan tumanon niya ang uban pod tanan nga kasuguan, wala na kundi ang gugma na lang, no? Ang uban pod nagunahon na nga dili na mutuman og balaod kundi ang pagtuo na lang. So karon, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong sulayan, no, sa pagtuon ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat natong himuon, no? Kung unsa ang mga balaod nga diin dili na gikinahanglan sa atong panahon karon nga atong tumanon tungod kay para lang to sa unang panahon sa mga Israelites. Og aso ato sab nga tun-an kung unsa ang balaod nga dapat atong sundon ingon nga katawhan sa Dios niini nga mga panahon. Tungod kay adunay mga teksto usab sa Biblia nga diin usahay makahatag og ingnunta nga kalibog, no, sa mga tao sa pagsabot niini. Sama sa teksto nga makita nato sa Colossians chapter 2 verse 14. So palihog kong basa, Brother Bungka. Tungod kay daghay naglibog ana nga mga teksto, mga kaigsoonan, og adunay nagkalain-lain o idea, no, nga mga pamaagi, no, sa pagsabot. So atong sulayan karon pagtuon ni ana nga mga teksto og sumala usab sa mga reference kung unsa gyud ang bot ipasabot, no. Sa Colossians chapter 2 verse 14.
1: Nagingon din eh, mga kaigsoonan, nga napapas, sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman niini og kini iyahang gikuha sa ato ang agianan og gilansang sa krus.
0: Okay, so klaro, mga kaigsoonan, o tataw kayo ng ato masabtan, matod pa sa Colossians chapter 2 verse 14 nga nagaingon sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman niini. So buti pasabot, mga kaigsoonan, adunay sulat, no, nga nakababag batok sa ipatuman. Buti pasabot, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, masuking tigpaminaw nga adunay ipatuman, aduna usay nakababag. So ang gikuha kadtong nakababag. So buti pasabot nga dili day tanan gikuha kun dili kadto lamang nakababag, no. Unya iyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa cross. So buti pasabot kadto nga mga balaod, mga kaigsoonan, nga gipapas nga sulat kay gilansang na sa cross, dili na to kinahanglan nga atong tumanon karon. So kana, mga kaigsoonan, mao nay atong tun-an kung unsa nga balaod ang gipapas o gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Tungod kay adunay sako nang gikaingon, adunay lahi-lahi nga, no, nga mga explanation. Pero atong sulayan, no, ang ato ang atong sulayan karon, no, kon makauyon ba usab, no, mo sa ako ang explanation sumala sa nakasulat usab sa Biblia. So atong sulayan o paminaw o padayon, mga kaigsoonan, no. Ang sa unang panahon day, mga kaigsoonan, sa kana nga teksto lamang, adunay duha ka mga balaod o duha ka mga nagasulat sa balaod, no? Kay kanang sulat nga nagbabag, ang pangutana kinsa ang nagsulat ni ana, no? Unsa pud na nga mga balaod? Kato pong ipatuman, kinsa pud ang nagsulat o unsa pud to nga mga balaod? So si Ginoong Hesus, mga kaigsoonan, nagsulti, no, sa Matthew chapter 7. So palihas kog abli, no, ato ang kauban, Brother Bungkak, Matthew chapter 7 verse 21. So adunay gisulti ni Ginoong Hesus dinha nga diin iyang gisulti, no, alang sa kanatong tanan.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon sa Matthew City verse 21, nga dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa atong amahan nga anaa sa langit.
0: Okay, so matod pa ni Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi likadto lamang nagabuhat sa akong kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, dili lamang igo lang tamampo, no, kaniya mutawag sa iyang pangalan, kundi kinahanglan dayta nga mabuhat sa kabubuton sa amahan. So atong tun-an kung unsa nang gitawag o kabubuton sa amahan, no, kay aron nga ato nang mahibal-an unsa nang kabubuton sa amahan, ug aron usab nga atong matuman, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Adunay gisulti ni Haring David. Matod pa ni Haring David sa Psalms 111. Palihog kong abli, Brother Bungkak, no? Sa Psalms 111, verse 7 to 8. Unsa na siya nga mga pulong nga diin gisgutan usab ni Haring Solomon. Aduna siya gisgutan ni Haring Solomon diha nga mga sinulat, no? Buhat sa iyang kamot o gitawag o lagda sa Dios. Sige, palihi ko basa.
1: Psalm 111 verse 8.
0: 7 to 8.
1: 7 to 8. Nagaingon dinhi mga igsoon, ang mga buhat sa iyahang mga kamot mao ang kamatuoran ug ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Sa utso, napamatud-an sila sa gihapon nga sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran ug sa katuliran.
0: Okay. So adunay gisgutan ni Haring David nga buhat sa kamot sa Dios. Nga matod pa nga ang buhat sa iyang kamot mao ang kamatuoran ug hustisya. Unya gisgutan kalauman ang tanan niyang mga lagda. So aduna day gihimo nga lagda sa Dios. Kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan, iyan ang gihimo aron nga mao'y sundon sa tao. Lagda mga kaigsoonan, buti pasabot guide, no? Aron nga ang tao dili makalimot, no? Kay kung isulti ra sa Dios kung unsa ang dapat buhaton sa tao, pwede nga makalimot ang tao. Pero gibuhat sa Dios nga iya yung gisulat, no? Aron nga ang tao dili makalimot. Ang iyang sinulat mga kaigsoonan gisgutan ni Haring David na pamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan. Unsa man nga mga sinulat? Atong tan-aon ang Exodus chapter 31 verse 18. Kung kinsa ang nagsulat ni ana o unsa pod ang gisulat, unsa poy gisulatan? Okay? Palihog kong basa.
1: Nagaingon din eh sa Exodus 31 verse 7.
0: Verse 18. 31 verse 18 sa Exodus.
1: 18? Sorry. Nagaingon din hi mga kaigsuunan, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuba na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato isulatan sa tudlo sa Dios.
0: Okay. So ang gisulat mga kaigsoonan, ang nagsulat ay ang Dios. Unsa po'y gisulat? Asa gisulat? Dito sa papan nga bato. So kung magisgot at papan nga bato mga kaigsoonan, ang gisulat sa Dios nga mo na'y gitawag ni Haring David buhat sa iyang kamot. Nganong buhat man sa iyang kamot? Ay mismo kay ang Dios mismo nagsulat. So siyempre buhat sa iyang kamot, no? Nga matod pa nga ang iyang buhat sa iyang kamot mao ang kalauma kamatuoran o justisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Mo na'y lagda sa Dios. Katong nakasulat ngadto sa duruha kapapan nga bato. So katong nga mga sinulat mga kaigsoonan unsa man to, no? So ako nahibalo o nasayod mga kaigsoonan nga halos tanang mga tao nasayod kung unsa tong mga pulong tong nasulat at nasulat dito sa duha ka papan nga bato. Gitawag to og napulo ka mga sugo, no? Siguro halos tanan. Butla siguro ang mga bata lang nang uwiwa kasayod kung unsa ang nakasulat ngadto sa duha ka papan nga bato. Mao to ang napulo ka mga sugo nga gisgutan dito ni Haring David nga napamatud-an sila si gihapon sa walay katapusan ang lagda sa Dios nga gihimo. Walay lain mga kaigsoonan nga gihimo sa Dios nga lagda na iyahag yung binuhat gikan sa iyang mga kamot. Kundili mao lamang kanang nakasulat diya sa duruha kapapan nga bato nga gitawag og napulo ka mga sugo. So kini nga mga sugo mga kaigsoonan mao ni ang gitudlo usab ni Ginoong Hesus diha sa Matthew chapter Matthew chapter 5 verse 17. Palihog ko brother, ang Matthew chapter 5 verse 17 mao ni ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga kini nga mga kasuguan nga gisgutan niya nga wala gyud siya nagbungkag niini. Palihog ko basa.
1: Ngayon, sa Matthew 5 versikulo 17, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini.
0: Okay. So kisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan nga nagaingon, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. So buti pasabot mga kaigsoonan, wala gibungkag ni Ginoong Hesus, no? Kung wala gibungkag, but pasabot wala giwala, no, ni Ginoong Hesus. Gani, kung atong tanawon ang Matthew chapter 19, palihog ko, gandam brother. Matthew chapter 19 verse 16 to 17. Iya usab kini nga gitudlo, no? Usahay masayop ang pagsabot sa uban, no? Diha sa Matthew chapter 5 verse 17 tungod kay nagunahuna sila nga kay gituman naman na ni Ginoong Hesus, so kita dili na kinahanglan mutuman ni anak, no? Kay gituman naman na natuman naman ni Ginoong Hesus, lisod kayo ang pagtuman sa balaod, mao na nga mianhi si Ginoong Hesus aron sa pagtuman, aron nga kita dili na kinahanglan mutuman, mao nay pagsabot sa uban, no? Pero atong tun-an mga kaigsoonan, atong padayon sa pagtuon kon siya ra ba ang mutuman, kita dili na ba kinahanglan mutuman ni anak nga balaod. Atong basahon ang Matthew 19 chapter 19 verse 16 to 17.
1: Nagingon dinhi mga igsoon, og tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagaingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Kaniya mitubag siya nga nagingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? anay o salamang nga maayo. Kung gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo.
0: Okay. So klaro mga kaigsoonan, nga si Ginoong Hesus mismo nagatudlo sa pagtuman sa kasuguan. Adunay usa ka tawo nga miduol nga to kaniya nga nagaingon, maayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako pa makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus? Nganong nanguta naman ikaw kanako may tungod sa maayo? Adunay usa lamang nga maayo ang Dios. Apan kung buot kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Subuti pasabot mga kaigsoonan nga dili lang di ay nga siya lang ang mutuman. No, sumala sa pagsabot sa uban nga si Kristo lang mutuman tungod kay dili makahimo sa pagtuman ng tao. Pero mga kaigsoonan, si Ginoong Hesus mismo nagtudlo nga kung buot ka musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So mauusab sa tuwa nga panahon mga kaigsoonan, no? Kung gusto ta nga musulod sa kinabuhi, kung gusto ta nga makabaton o kinabuhi nga walay katapusan, kung sa mayangay na itong buhaton, ay kinanglan nato nga tumanon ang sugo sa Dios. Dili na ito spakon, no? Kundili atong tumanon. Gani, gisgutan usab, no, ni Ginoong Hesus nga sa Matthew chapter 5, verse 19, kaya nga uban, nagunahuna po nga, umutuman man ta na abrad sa napulo kasugo, pero kanang uban, dili man na para sa ato, no? So, buragi kuhaan, no? Kuhaan ba ang napulo kasugo? Dili kompleto sa pagtuman, no? Pero atong ato daw nga sulayan ang pagbasa sa gisulti ni Ginoong Hesus kung ipatuman ba niya ang tibuok nga kasuguan? Napulo kasugo o aduna ba'y dili na ito tumanon? Okay? Ang Matthew chapter 5, verse 19.
1: Nagaingon din niya mga igsoon, tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay niining mga sugo o magapanudlo sa mga tao o sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa nga magatuman o magapanudlo niini, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit.
0: Okay, so klaro mga kaigsoonan nga gusto sa Dios, no, si Ginoong Hesus nga din mutuman ta sa kasuguan kompleto. Dili na to ipahuyang bisan pa og gitawag nga jutay sa kasuguan. So dili na to ipahuyang kun dili tumano na to ang tanan. E matod pa sa iyang gisulti nga bisan kinsa ang nagapahuyang so sa kalibing jutay sa kasuguan o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. So gusto ba ta nga maiwit mga kaigsoonan dito sa gingharian sa langit? Apan ang last part nag-ingon, apan bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. Subuti pasabot mga kaigsoonan, dako o kahigayunan makasunod sa gingharian sa langit. Nga naman, tungod kay nagbuhat sila sa kabubuton sa amahan. Mao manay giingon ni Ginoong Hesus sa Matthew 7, verse 21, no, katong atong gibasa, no, unang teksto nga atong gibasa, nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kato lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. So kanang kasuguan mga kaigsoonan, napulo ka mga sugo, mao na ang kabubuton sa amahan na nga diin gusto niya nga katong tumanon, no, aron nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Mao na nga gisulti usab ni Ginoong Hesus diya sa Matthew 5, versikulo 19, atong gibasa, nga bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So di ay mga kaigsoonan, dili lang gani di ay nga kita mismo mutuman, kundili aduna po tayo kapangakuhan sa pagtudlo usab ngadto sa uban. No, kay mo na igisgutan, no, bisan kinsa ang nagatuman o nagapanudlo, siya pag-aisipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So muna mga kaigsoonan, no? Klaro, tataw na kayo mga kaigsoonan nga ang napulo day kasugo, dili mao kadto ang gipahunong no sumala sa kulusas. No? Pero mga kaigsoonan, tungod kay limitado man ang atong oras, dili na to matun-an karon, no, mapadayon ang pagtuon kung unsa nang mga kasugoan nga dili na nato kinahanglan tumanon o gikuha sa itong agyanan gilansang sa cross sumala sa kulusa. Siguro sa sunod mga kaigsoonan nga gabi eh, pwede nga ato na siya nga padayo noon sa pagtuon, no? Tungod kay nahutdan po tag oras, no? Dali ra kayo atong oras. So muna nga ako nagapasalamat sa inyo mga kaigsoonan, no? Sa inyo ha nga mga pagsubaybay o suporta, pagsubaybay sa ito ang programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako mag agda sa kanunay mga kaigsoonan nga ato ni suportahan o kanunay ta, no, nga magapatalinghog ni ini, magasubaybay, no, nga to, sa ito nga programa ang Tingog sa Reformasyon, no, tungod kay aron nga ato nga masubaybayan o daghan ang mga butang, mga kamatuoran na itong maibaluan. So sa sama gyapon na oras, sa sunod gabi gikan sa Lasay Santo gyapon sa City atong programa mga kaigsoonan. So kami mag hulat, no, sa inyo ha usab nga mga suporta, no, sa ato nga programa. So salamat, no, sa inyo ang pagpatalinghog. So aduna po'y nag-subaybay, no, sa tuwa. Nag-live karon si Eric Andres, no. So naani sa Bayugan, no, nga banda ilaha, no, sa Bersiba. So salamat brother sa imuhang pag-subaybay. Si brother Jib Divinagracia Brooks, no, salamat brother Jibs. Ato ning kauban usab, no, sa una atong suod nga amigo brother Jibs, no. So salamat sa imong pag patalinghog, no, o pagsubaybay o pagtan-aw, no, sa ato ang programa. Yun usab si Freddy Abans, no. Salamat brother sa imong usab nga padayon sa pag patalinghog, no. Gikan ni sa Quezon, Palawan, no, layo-layo ni si sir, no. Salamat sir sa imong suporta o pag subaybay, no, sa ato nga programa. Okay, so wala naman tayo oras mga kaigsoonan, magapatalinghog ta o katapusan, no, nga awit, no, closing song sa ato nga programa nining kagabion.

ato nga pagtapos sa ato nga programa, magampota mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan na naikaw sa katasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og mayong atong lawas o kaygayunan, bisan pa nintak naa kami nakahimo usab sa pag pamalandong sa imong mga balaang pulong kauban sa tibuok katawhan, tibuok na ang siyuta nga diin nagasubaybay din sa mga programa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magapanalangin kanila sa mga nagasubaybay ni ining programa nga diin imo sila nga mapanalingan, mapanalanginan pinaagi sa imong mga balaang pulong nga diin makahumpay usab bisan pa sa ilang mga pagbate nga diin usahay makabaton o pag-discourage tungod sa mga pagsulay. Apan pinaagi sa imong mga balaang pulong naot nga sila ma-encourage diin makahimo sa pagpangalaga diha kanimo. Kauban namo mga kaigsoonan usab no nga naga subaybay naotong tamahan ikaw magapadayon usab sa pag hatag ka namo kalig-on kada siksong pagtuo pagiya pinagi sa balaan ni mong espiritu ang tanan ni mong kabubuton amunta nga matuman aron kami nga imong kahimutan diha sa imong atubangan. Naotong tamahan ikaw mag hatag usab ka namo gahom sa pagbuntog sa mga pagsulay nga mubot ka namo inusab sa mga kaloyahon nga naka namo. Naotong tamahan ikaw mag tabang ka namo aron kami makahimo sa pagpangalagad ng matinud-anon. Huwag kami mahimong mandam ang among matag-usab kakinabuhi alang sa pagbalik sa imong bugtong anak. Mahimo kami takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Naotong ta ikaw magkapasaylo usab sa among mga kasalanan, kapakyasan nga among nahimo, kinta na among pangayo, pinaagi sa ngalan kini Jesus. Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na. Para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Marama.

0: kalain-laing nasod uban sa mas positibong sentimento sa mga investor. Sa laing bahin miabot og kapin $1 trillion ang market value sa Samsung Electronics tungod sa kusog na demand sa AI technology nga nagpalambo sa tech sector. Gitan-aw sa mga eksperto nga ang pagkunod sa presyo sa enerhiya o paglambo sa teknolohiya mao'y nagdala og kusog na global market samtang napadayon ang bantay sa sitwasyon sa Middle East.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa laing pang detalye sa itong mga balitang international, gihisgutan na sa usa ka report ang 5 ka-importanting butang mahitungod kang Pope Leo XIV. Lakip na ang iyang pagtagad sa tradisyonal o tradisyon nga simbahan, personal nga interes o papel sa global nga isyu. Sumana sa Santo Papa, giilaisip unang pinaka-unang papa gikan sa Estados Unidos o ganunay mas formal nga estilo sa pagpangulo. Samtang dili mahadlok mo pahayag sa sensitibong mga isyu. Lakip sa mga giisgutan ang iyang tensyon sa Donald Trump. Ilabi na sa mga isyu sa politika o gubat nga nakahatag og atensyon sa international nga komunidad. Gibutig usab nga ang papa ano na interes sa tennis o uban pang personal nga hiling nga napakita sa iyang mas relatable nga personalidad. Aba o mga detalye naghatag og mas lalawom nga pagsabot sa kinabuhi sa liderato sa maong Santo Papa isip leader sa simbahang

0: Ano na 30 minutos na nakalabay sa alas 6 mga katropa samtang sa itong mga balitang paugnat sa kusog. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Mrs. sa imong performance, kinahanglan ka nun ay kusgan ang imong pangnawas. Sa mga angkol na to, Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Nagpadayon sa pagpangandam ang Filipina tennis star nga si Alex Iala alang sa iyang kampanya sa Italian Open pinaagi sa pagpractice kauban ng German player nga si Laura Sigmund. Sumala sa report, kabahin kini sa iyang training build-up aron mapaligo ng iyang clay court to a game. Samtang nangandam siya sa prestigyosong WTA 1000 tournament sa Roma. Gipakita maong session sa focus o ang focus ni Iala sa pag-improve sa iyang mga forma o performance samtang padayon siyang nag-entrance sa International Tennis Circuit.
1: Showbiz! Balitang sports! Balita sa sports! Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ano na'y 32 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa itong showbiz news. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahal og wala effect sa imo. Tingnata sa sabon nga dunay hatod nga glowing o mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gipagawas na ang mid-season trailer sa seryeng The Secret of Hotel 88 na nagpakita sa mas grabe pang mystery, drama o tensyon sa mga karakter. Sumala sa produksyon, ang trailer nagpadayag sa pagkalawom sa panagbangi sa mga pamilya o mas bugat ng mga revelasyon nga mupasamot sa istorya sulod sa Hotel 88. Ang serye nagpanag-uban o panag-uban sa ABS-CBN o GMA nga padayong ginatan-aw sa mga viewers tungod sa kilig, suspense o family drama nga storyline. Gipabot nga mas musaka pa ang intensity sa mga sunod nga episodes human nga gipagawas ang mid-season trailer.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Ang ato balitang Extraordinaryo mga katropa, hatod ka nato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guman pang kondisyon? Mag Santon Herbal Oil na adlaw-adlaw.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Oy, usa ka bag-ong makahasol nga trend ang nibuswak karon sa China diin ginagamit sa mga batan-on ang artificial intelligence kon AI aron nga buhaton ang digital version sa ilang mga ex-partner. Pinaagi sa open source nga module nga gitawag nga X-Skills. Mahimong i-upload ang mga chat logs, hulagway o social media posts aron sundo ng AI nga tono. Nilihukan og mga handumanan nga kanhing sa kanhing hinugugma. Samtang nagkadayon ang mga tigagugma o samtang nagkadayon ang mga tigugma ni ini nga alang lamang kini sa mga emotional healing. Daghan ang nabalaka sa isyu nga privacy tungod kay ginagamit ang datos sa usa ka tawo nga walay pagtugot. Dugang paniini nga gikahadlukan usab ang posibleng epekto sa emotional dependency nga makababag sa pag-move on o pag-move na o bagong relasyon sa tinuod nga tao. Bisan pa man nga sa mga pagsaway, ano na naipipila ka mga tiggamit sa naasoy nga nakatabang matod pa kini kanila nga makakuha o closure o makapahungaw sa mga butang nga wala nila masulti sa ilang mga personal nga mga ex-partner. Naon.
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express! Balita sa buntag! Express! Balita sa buntag!
0: Mga katropa, maregilang kuban sa itong programang Express! Balita sa buntag!
1: Express! Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Ning adlang Webes, bet sa syeta na sa bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
12: Santon Plus Coffee Mix user,
3: ni ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga ako nga tilawa Santon Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang RCDI ni tagapanabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: The Secret of Health.
14: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular